Ikaile santa kawai na manmani jai nasmoni sipi kholati timlai samje mai pagal hudai chu jindagi ma